pământul doliosor. Hrana-mi într-o vară, pure durche, pure vicea. Dispun băfeste, saci părichea. Mântana, n-am de polilai, duc dărbă, mânte pojai. Sătva parcă rova pari, dar că ne vehe khep tumhari. Eka tek rakho man mahe, nanak borna aveja. Eka tek